lil pon ro pui chu thlomang tilharon satu te kha nga lian moi le pol te anni nga lian moi le pol te thun thar la thun thar kan ngai thame ka hallelujah oh hallelujah amen tilhan saklongai thak chu zomang oh

zai moi tak mai kan ngai thak ta kha silal ming moi zai ni a alharon sak ta kha engkim iro puina anti hla ani ole tun trum pathian fakna hla huna zai kan ngai thak nun hun be ni turin miriam si sai than ngori zai kan ngai thla nga alharon sak tur hi min kalsan ngai lo ti hla ani tunai lo ngai thang u

0: kan han han tir zel anga khong ein chanu i ming le iveng kamin han chel vele phot mela
1: o kaming chu ote inya chwa mission veng thanga kan om
0: a he tun chuma hian du zwal pathian fakna la than hunanya inhlangi than veng moi ti ber ka han thang vela
1: o imo zore ma khyang te in khiwana khyang ti hla sakha kalau thlanga
0: than chana omem moi ti chan te kha omem
1: o hi hela hi chu i ati chwa ti chang khan nal anal katya hla thu cha ka ti bo kamo ba ka zore ma hi he ama hi ngai san om katya azai nung ka ti
0: ane chhan chan po chhale me chuanin ila than lo ngai thadura du te ne chuanin han sei le lo mela
1: i mission veng thang lama he kgp vela i ka chan kom chin te mo ti lo ngai tha ka tan a hian ming ka soi vek lo me nga chuan i kan chung te mun sang sang mi te le chan te ni mai
0: nang po in ngun deu ni lo ngai tha nga i than sak tak i chan te chung te jong jong pon an lo ngai thadura ngai bokila kan lom lo tu ke o
1: le ke po ka lo me
0: ale tena chuan zo le ma khyang te in khiwana khyan ti hla thiam tak meya sak ilo ngai thangu